0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko leverte mandag sin oppsigelse til nasjonalforsamlingen. Saken skal behandles I nær fremtid etter fastsatt prosedyre, det sier lederen for nasjonalforsamlingen Rusland Stefantsjuk. Avgangen skjer etter at president Volodymyr Zelensky varslet store regjeringsendringer søndag, deriblant utskiftning av statsministeren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
3: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Sommeren betyr litt roligere morgener for mange. Litt bedre tid til frokost, litt mindre stress og kanskje en ekstra kaffekopp. Da passer det fint med god musikk på radioen i bakgrunnen her med Sommermorgen.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

hos oss. Her på Totenradion så får du nå en fin blanding av det nye og det velkjente. Vi liker å overraske litt samtidig som vi vet at noen låter aldri går av moten. Og dem kommer det flere av utover morgenen. Det sommermorgen du lytter til nå.

0: Vi er stolte av å være lokalradion for Toten. Gjennom hele året følger vi det som skjer I distriktet, og selv om sommeren litt roligere, holder vi selvfølgelig julene I gang også på morgenen.
1: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradion.

0: kampanjen må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15.400 til 20.800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.

0: Er du tidlig oppe? Kanskje litt tidligere enn du hadde lyst til å stå opp? Men da håper jeg at musikken kan gjøre morgenen litt enklere. Det sommermorgen du lytter til, nå mens morgenkvisten har sommerferie.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Det norske herrelandslaget i fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn i norsk luftrom i går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest i åpen buss gjennom Oslo i forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
3: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Lene Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.

Sommermorgen akkurat det navnet sier. En rolig start på dagen, uten hastverk, med masse god musikk som passer perfekt til lyse sommermorgener.

0: Nå det jo sånn at det litt mindre aktivitet på nettsidene våre om sommeren, men ta gjerne en tur innom og se hva de sender på totenradion.no. Sommerradio hører du helt fram til august, da starter morgenkvisten igjen.
1: Framnes bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Hvor enn du skal I sommer, totenradion.no.

Morgenkvisten er tilbake I august med nyheter, gjester og alt det faste du kjenner, men fram til da så det sommermorgen som gjelder. Med variert musikk hver eneste dag fra klokka seks.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Straks får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Oslo politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem I går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier I dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten I gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 I Dalen I Tokke I Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen I 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 I Tour de France. Etter hviledagen I går starter I dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt på grensen til det som sunt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

av små øyeblikk, en kopp kaffe ut på trappa, en tidlig kjøretur eller bare stillheten før resten av huset våkner. Vi glad for å være lydsporet til akkurat de stundene. Sommermorgen det du lytter til her på Totenradioen.

Har du ferie? Ønsker vi deg noen flotte sommerdager? Skal du på jobb? Håper vi dagen blir riktig god. Og uansett hva du skal I dag, følger vi deg et stykke på veien med god musikk.

Musikk smaker litt annerledes om sommeren, gjør den ikke. Noen låter hører rett og slett hjemme på lyse morgener. Heldigvis har vi mange av dem klare her på Totenradioen og sommermorgen som du lytter til nå. Sommer.

på Totenradioen sender hele døgnet, hele året. Og gjennom sommeren så starter vi dagen med sommermorgen, før resten av dagens sendinger tar over. Jeg glad for at du har skrudd på lokalradioen din.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, bilbutikken med supermarkedsutvalg.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygde gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. På dette, den franske nasjonaldagen, går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som er sunt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En ny sommerdag ligger foran oss full av muligheter. Kanskje blir det en dag på jobb, kanskje en tur til stranda, eller kanskje bare en rolig dag hjemme. Uansett, jeg håper musikken vår blir en fin start.

0: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
1: Lena Fot og helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og helse.
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det sommerferie. Vi på Elon Raufoss har alt både store og små trenger for å nyte late sommerdager. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV-er over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Raufoss for deg.
6: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt. Eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
7: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
8: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
7: Det bare for Raufossinger, det da?
8: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
9: Raufoss Trafikkskole. God morgen, og takk for at du starter dagen sammen med oss her på Toten Radio. Nyt kaffen, nyt sommeren, og nyt musikken her på sommermorgen som du lytter til nå.

Det sommermorgen du lytter til her på Totenradion. Morgenkvisten har tatt en velfortjent sommerferie, men tilbake igjen I august. I hele sommer så starter vi dagen klokka 6 med variert musikk. Sommerstemning, en rolig start på dagen.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Iltempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Hvor enn du skal I sommer, Totenradion.no.

0: EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To biler fikk rutene knust i Hamar i natt. Politiet fikk melding like før klokka 16 om en person som knuste bilruter på Fugleset-tomta. Da patruljen kom fram, så kunne de bekrefte at 2 biler var utsatt for skadeverk. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse og oppretter sak. Det er foreløpig ikke meldt om pågripelser. Nødetatene rykket ut til en motorsykkelulykke i Ringsaker i morgentimene i dag. Ulykka skjedde i Åsmarkveien, der en motorsykkel skal ha kjørt av veien. Ifølge politiet er føreren bevisst. Det er foreløpig ikke meldt om skadeomfang eller hva som har ført til ulykken. Anniken Kristiansen Steen fra Hamar frisbeeklubb gikk av med seieren i den profesjonelle discgolfturneringa Heinola Open i Finland, det melder NRK. Steen leverte en totalscore på -10, noe som holdt til en sterk førsteplass. Da de norske VM-heltene kom hjem i går kveld, så ble de møtt av over 150 000 personer i Oslo sentrum, det skriver Nettavisen. Et av kveldens sterkeste øyeblikk kom da landslagssjef Ståle Solbakken ifra Grue hilste på kong Harald. NRKs bilder viste en tydelig rørt konge under håndtrykken. Solbakken beskrev mottakelsen som et stort plaster på såret etter kvartfinaletapet mot England. 4 ulike branner preget Innlandet i går, men ingen av hendelsene førte til alvorlige personskader. På Myrmoen miljøstasjon i Sel oppstod det brann i et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned i Rødsgrenda, hvor en person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skada. På Vestmarka i Eidskog fikk brannvesenet kontroll på en skogbrann som svidde av rundt 5 mål med skog og kratt, og i Åsnes rykket brannvesenet ut til en terrengbrann ved Kjellmyra på samme sted som det brant dagen før. Brannen kom under kontroll, men mannskapet ble værende i flere timer for å hindre at den blussa opp igjen.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Ruben hørte du der med en låt som heter ikke Cry Me a River, men Cry You a River. Ja. Tidtimen I gang. Sommer I innlandet jo da på inngang. Med andre ord, det her betyr jo at vi skal fortsette reisen gjennom fylket I dag også. Selvfølgelig. Det jo på sin plass å si god ferie til alle som har det. Og litt mer sånn god alldaglig tirsdag til alle som på jobb. Hvor vi skal reise hen I innlandet I dag, det skal vi snart finne ut av, fordi at jeg har fått en lang spennende liste fra de som har trålet fylket rundt. Hege til jeg, jeg tror at dette kan bli en veldig trivelig formiddag ved radioen, så jeg håper du har lyst til å bli en stund. Heng på!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Sommer i innlandet.

Ja, som sagt, jeg har fått en lang, spennende liste fra folk som da har trålet, som jeg sa I sted, innlandet rundt. Hva det de har vært og liksom sanket inn av reportasjer og prater med hyggelige folk? Ja, om ikke lenge nå så blir det jo igjen dagens turtips. I dag så skal vi høre om Langeårunden og møte Margrethe Rud Skjeseth I Hamar og Hedemarken turistforening. Vi skal snakke med svenske Sebastian. Som jobber I Skistar, og han stortrives I Trysil, og jobber der både sommer og vinter. Og det betyr at vi skal tilbake til klatreparken I Trysil, som da heter Høyt og Laft. Vi skal møte en innlandsartist I formiddag igjen. Vi prøver jo på det, og stifte nærmere bekjennskap med mange av de strålende artistene som fra fylket. Og I dag så skal vi bli bedre kjent med Ragnhild Moan fra Folda. Vi skal høre om Vidar Sandbeck og treffe en Vidar Sandbeck-ekspert, nemlig Synnøve Heggem. Vi skal også en tur innom Bjønnstugga på Flomvollen, for hver uke gjennom sommeren så driver ulike lag og foreninger der kafé. Og så skal vi høre det at Engerdalsdagene 40 år I år, og da må vi selvfølgelig slå av en prat med festivalsjefen der. Dette og mer til kan du vente I timene fremover.

0: En fast post I sommer her på kanalen, det jo å gi våre kjære lyttere gode turtips. Rett og slett være turist I eget rike til fots eller på sykkel. Nå I studio fra Hamar Hedmarken Turistforening, Margrethe Ruud Skjeseth. Da skal vi ut og gå tur.
1: Ja, det jo en god ting å gjøre, både sommer og vinter. Og vandre I sitt eget nærmiljø, eller kanskje like ved der hvor man bor eller oppholder seg.
0: Og hvilke tips det du har med deg I dag?
1: Ja, I dag tenkte jeg å slå et slag for en nærstirunde, kan vi kalle det, som vi åpnet for noen år siden. Den heter Lageråa-runden. Den helt øst I Hamar kommune, vest I Løten. Og omtrent midt I runden så går den elva som heter Lageråa, som når den renner litt lenger, så kommer den ned til Ilseng. Og går inn I Svartelva der.
0: Og hva slags type tur dette her?
1: Dette en veldig hyggelig runde. Den litt over 4 kilometer, og går I et godt og variert skogsterreng. Det en av mine favoritter, også fordi at det så mye fin bær. Her går det an å både finne markjordbær, vilbringebær, rikelig med blåbær, tyttebær, og jeg som spesielt soppinteressert, jeg finner faktisk også sopp der, men det selvfølgelig hemmelig.
0: Ja, ja, så du ja. Forteller
1: så det ikke. Det må vi ikke si til
0: Nei.
1: Noen. Nei,
0: det sier vi ikke noen. men det går an å finne det, hvis man heldig.
1: Ja, hvis man heldig og har blikket med seg. Men dette det en flat, fin runde. Den godt merket, godt oppgått. Den krysser den elva Lageråa 2 ganger på Søndrebru og Nordrebru, og der akkurat kommunedelen mellom Hamar og Løten. Og den lett tilgjengelig, fordi det går også an å ta den bybussen, kaller vi det vel, som går mellom Hamar og Løten. Jeg tror den heter B26, og går av ved Birkelimoen. Sånn at her må man ikke ha bil, men det noen kilometer å sykle fra Hamar, østover mot Løten, og starte på en registrert parkeringsplass. Som dette turforslaget ligger jo da selvfølgelig på ut.no, hvor vi har gått over 500 turforslag I våre 4 kommuner. Så her det lett tilgjengelig informasjon, lett tilgjengelig sti, og lett å gå for alle.
0: Mm. Ja, for dette høres ut som en fin familierunde.
1: Dette en fin familierunde. Og det rikelig med rastebenker underveis. Like tilliggende til Lageråa-runden det I år også stolpejakt, for de som ivrige på det. Som bruker litt av denne runden, men som har funnet litt andre. Får gått opp I en litt gamle tråkk også. Så her varierer det mellom sånn høyreist god furuskog til litt sånn åpne tyttebærområder og løvskog. Veldig, ja, det litt sånn godt, altså forbi litt gamle beiter og ja, den kan jeg virkelig anbefale. Det en god tur. Ja.
0: Mye å se etter dette. Men for de som kanskje kjent med Lageråa, hvor stor den? Altså her snakker vi at det går an og ta seg litt bad, eller det bare vasse, eller?
1: Nei, elva Lageråa nok ikke så enkel. Ja, kanskje akkurat I vårflommen rekker du å bade, men dette en ganske liten elv. Så vasse og få bada hunden og sånn går helt fint, ja.
0: Og runden
1: men man må nok litt ned mer mot Svartelva for å få bada.
0: Ja, og runden heter altså?
1: Lageråa-runden.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hundselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
0: Sommer i innlandet.

I dag blir det en varm dag over innlandet, det bare å stålsette seg. Men det blir ikke like varmt I dag som det blir I morgen. Det jo altså mange steder I innlandet, ikke alle så høyelig, men mange steder I innlandet, som I morgen kan vente seg temperaturer på godt over 30 varmegrader. Hjelpes meg, så her gjelder det å ha solkrem og vann og solbrillene klare. Det kanskje du allerede har I dag, men du trenger I hvert fall I morgen. Engerdalsdagene 40 år, det skal vi snakke mer om etter neste låt. Da skal vi snakke med, ja, vi kan kalle henne festivalsjef, Signe Storsnes. Og Trekkplasteret I år jo en artist som vi allerede har spilt I denne timen. Det Hellbillies. Og festivalen har allerede solgt dobbelt så mange billetter I år som de gjorde I fjor. Så Engerdalsdagene og deres 40-årsjubileum får du høre mer om rett etter neste låt.

0: Engerdal, en nydelig kommune så langt øst mot svenske grensa som du kommer i innlandet. Nå står jeg sammen med Signe Storsnes. Hun leder for arrangørstaben og arrangementskomiteen. Engerdalsdagen fyller nemlig 40 år, og 30. juli til 2. august, da smelter det, Signe.
1: Det gjør det absolutt.
0: Det blir tidenes festival.
1: Vi håper jo selvfølgelig det. Det er jo et 40-årsjubileum, så vi har jo slått litt på stortromma når det gjelder program på både dagtid og kveldstid. Så vi håper jo selvfølgelig at det blir et alletiders arrangement.
0: Når du sier dere slår på stortromma, hva det som skjer under Engerdalsdagen? Hva kan publikum glede seg til?
1: Det er jo spesielt et trekkplaster på kveldstid, som da er Hellbillies, som vi synes er veldig stort i hvert fall. Det er jo et av Norges beste liveband. Og på dagtid så blir det et varierende, men bra program, blant annet med en jubileumsforestilling, der blant annet Happy Skvett skal spille.
0: Happy Skvett er gammeldansband fra Engerdal.
1: Ja, stemmer det, og dem har også et jubileum i år, 35-årsjubileum, så da slår vi to jubileumer i en smekk.
0: Det er flere band som skal stå på scenen. Jeg leser både Plumbo og de lokale countryguttene i Woodland.
1: Yes, på torsdagen så blir det Woodland, som er lokalt band fra Trysil i utgangspunktet. Fredagen så blir det Plumbo og Av Hotel, som er et lokalt band fra Engerdal og Trysil. Og på lørdagen så blir det Hellbillies, med en avslutning til Marius Barhaugen etterpå.
0: Hva betyr Engerdalsdagen for Engerdal? Det at dere har holdt på i 40 år, det betyr at det er et arrangement som trekker folk?
1: Absolutt. Det er jo, vi ser det jo år etter år at folk kommer at du er veldig fornøyd. Så det er klart det er jo det som gjør det ekstra givet nå, for det blir jo lagt ned ganske mange timer, både i løpet av året og den samme uka. Så det er klart det er jo det som gjør det givende å se at folk setter pris på at det blir arrangert nå.
0: Er det her i Engerdal sentrum?
1: Det er det. Det er arrangementsplassen er jo da i Engerdal sentrum, midt i sentrum egentlig. Så man ser jo, vil jo se det ifra man kjører inn, men det er jo da bak ved butikken, så henger det jo store plakater etter hvert som gjør det godt synlig i hvert fall. Og det er også her festen på kveldstid vil bli da, i et stort telt utendørs.
0: Hvor mye folk bruker det å komme?
1: Nei, vi har jo en del tusen innom i løpet av helgen. Ettersom det nå er gratis inngang på dagtid, så er det jo vanskeligere for

0: Og så telle akkurat antall besøkende på dagtid. Men på kveldstid så bikker vi 1000 besøkende, det gjør vi.
1: Du sa noe før vi startet noe om at billettsalget er større enn noen gang før.
0: Det har frem til nå blitt forhåndsolgt dobbelt så mange billetter som i fjor. Så det er jo et godt tegn, men det betyr også at alle som vil sikre seg billetter må være raskt ute og gjøre det med en gang.

Så hyggelig at du hører på din egen lokale radiostasjon I dag. Hjertelig velkommen til oss. Jeg litt sånn hes I stemmen I dag, merker jeg. Jeg tror det har en naturlig forklaring. Det her kan ha en sammenheng med at jeg foran TV-skjermen I går sto og sang alt for høyt når det kom til Alt for Norge og andre fotballsanger. Det fullt mulig. Men for et oppmøte I Oslo I går, når landslaget kom tilbake til norsk jord. Og Haaland I spissen med sin lille vaskebjørn der, til verden. og jeg elsker Norge. Det bare vi som kan være så glade og ha en sånn entusiasme for et fotballlag som altså kom til kvartfinalen I VM. Hva hadde skjedd om vi hadde vunnet? Det ikke godt å si. Ja, da hadde vi gått av hengslene. Ja. Men kanskje om 4 år. Kanskje om 4 år. Så du kongen da? Åh, lille kongen. Som nærmest klamret seg fast I stålet solbakken der og gråt en liten skvett. Ja.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt. Eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
0: Sommer i Innlandet.

0: Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To biler fikk rutene knust i Hamar i natt. Politiet fikk melding like før klokka 4 om en person som knuste bilruter på Fugleset tomta. Da patruljen kom fram, så kunne de bekrefte at to biler var utsatt for skadeverk. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse og oppretter sak. Det er foreløpig ikke meldt om pågripelser. Nødetatene rykka ut til en motorsykkelulykke i Ringsaker i morgentimene i dag. Ulykka skjedde i Åsmarkveien, der en motorsykkel skal ha kjørt av veien. Ifølge politiet er føreren bevisst. Det er foreløpig ikke meldt om skadeomfang eller hva som har ført til ulykken. Anniken Kristiansen Steen fra Hamar Frisbee-klubb gikk av med seieren i den profesjonelle discgolfturneringa Heinola Open i Finland, det melder NRK. Steen leverte en totalscore på minus 10, noe som holdt til en sterk førsteplass. Da de norske VM-heltene kom hjem i går kveld, så ble de møtt av over 150 000 personer i Oslo sentrum, det skriver Nettavisen. Et av kveldens sterkeste øyeblikk kom da landslagssjef Ståle Solbakken ifra Grue hilste på kong Harald. NRKs bilder viste en tydelig rørt konge under håndtrykket. Solbakken beskrev mottakelsen som et stort plaster på såret etter kvartfinaletapet mot England. 4 ulike branner prega Innlandet i går, men ingen av hendelsene førte til alvorlige personskader. På Myrmoen miljøstasjon i Sel oppstod det brann i et sorteringsanlegg, men brannen ble raskt slukket uten spredningsfare. I Åmot så brant et anneks ved en hytte ned i Rødsgrenda, hvor en person ble undersøkt av helsepersonell, men ingen ble skada. På Vestmarka i Eidskog fikk brannvesenet kontroll på en skogbrann som svidde av rundt 5 mål med skog og kratt, og i Åsnes rykka brannvesenet ut til en terrengbrann ved Kjellmyra, på samme sted som det brant dagen før. Brannen kom under kontroll, men mannskapet ble værende i flere timer for å hindre at den blussa opp igjen.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
0: Sommer i Innlandet.

Ja, hver eneste formiddag hele juli så gjør jo vi altså små utflykter I innlandet, som jeg helt klart kårer til Norges vakreste fylke. Og hver eneste formiddag så treffer vi jo på hyggelige folk og reiser til fenomenalt vakre plasser. Nå ganske snart her på kanalen så skal vi høre mer om Vidar Sandbeck. Og Mots store sønn. Og vi skal ganske snart møte en Vidar Sandbeck-ekspert. Hun heter Synnøve Heggem, pensjonert prest, salmeforsker og forfatter, og en sentral aktør ved Sagatun Historiske Senter I Hamar, og så hun tidligere leder av Sandbeck-stiftelsen. Og hun skal snart fortelle oss mer om Sandbeck.

0: På torget I Reda sentrum I Åmot kommune henger et stort skilt over inngangen til kommunehuset og kulturhuset, Sandbecks kafé. Mange voksne radiolyttere husker Vidar Sandbeck godt, både som barnetime onkel på radioen og for de mange flotte sangene hans. Nå jeg her med en dame som strengt at det verdt et innslag selv, nemlig pensjonert prest, salmeforsker, forfatter og kulturpersonlighet I Hedmark, Synnøve Heggem. Hun tidligere leder I Sandbeck-stiftelsen, og Synnøve, du nødt til å fortelle meg om Vidar Sandbecks tilknytning til Åmot.
1: Ja, stort kapittel og rikt kapittel, og Vidar jo herfra. Og det jo på en måte det aller viktigste. Men hele det universet han skapte rundt seg, denne multikunstneren, har satt et evig preg på Rena. Og den arven han etterlot seg, som Sandbeck-stiftelsen har ansvar å videreformidle nå, da, den har så fryktelig mange stemmer og sider, og hele kulturhuset jo fullt av effekter, dodøra, bilder, altså dodøra til Vidar, hvor det står masse morsomme sitater. Og mange av kontorene har navn etter pengegaloppen og alle mulige viser. Og det som spesielt med Vidar Sandbecks univers, hans visunivers, som det som står meg aller nærmest, men det må jo også da nevnes at han multikunstner, ikke sant? Han var treskjærer, han var fiolinist, han var kjøpmann, han var alt mulig. Jeg kunne vært snekker, jeg kunne vært smed. Det sant, liksom. Og han var litt har vært, og det var ikke bare enkelt å være herfra, være profet I egen hjemsted, men han var og ble åmåting, og han satte åmått på kartet, med altså klasseskiller, med religiøse spenninger, med samfunn nedenifra, ovenifra. Det han makta var å sette et helt samfunn på rim og vers, naturødeleggelse, øm kjærlighet, tull og moro, alt har plass I dette universet, så det en så stor skatt. Det viktig at barn fortsetter å synge, det viktig at vi alle kan disse visene, fordi de så sabla gode, rett og slett.
0: Hva betyr Sandbeck for åmotingene nå, foruten å gå på Sandbecks kafé her I Kulturhuset?
1: Veldig stort spørsmål, fordi det varierer. Vi lever I en kultur som hvor hele verden vil ha plass, også på små fine steder som Åmot. Og jeg kan jo ikke svare for åmottingen uten videre, men det klart, den eldre generasjonen husker det også uten at synger med på mange viser og har det derfor I kroppen. De yngre det jo blandet, men vi prøver jo nå å være litt sånn ordentlig med å sørge for å få inn barnesangene I skolen sånn at det holdes med like. Sangkultur og blir en viktig hjertesak, og når du har store forfattere, det ikke alle, det som kultursjefen her sa tidligere, Caroline Rolstad, det ikke alle som har en forfatter I sin midte, så det et stort poeng å fortsette å lære disse sangene, disse barnesangene som han sang, men selvsagt ikke bare det, og det vanskelig for meg å si da hvor hjertenært det for barn og voksne her. Det varierer, men det kommer også an på hvordan vi som fellesskapskultur kultiverer dette og holder det ved like. Og sånn skal det være. Vi bundet til røttene våre på forskjellige steder. Og for meg som nomad og kommer hit utenifra, så føles akkurat disse sandbekkrøttene, det det beste jeg kunne få som en som kom utenfra for å hekte meg på kulturen her. Så det har også en veldig sterk inkluderende effekt, I hvert fall for de som glad I sang og musikk, og moro og alvor.
0: Jeg har jo lyst til å avslutte med en av Vidar Sandbecks mange fine låter. Hvordan en vil du foreslå?
1: Da vil jeg faktisk foreslå Østerdalens nasjonalhymne Menuett I mai. Det blir ikke vår på Rena og I Østerdalen uten at vi synger Menuett I mai, hvor alt skjer og det våres ut ved gangsi og vegg, og hvor livet forærer deg en blomebukett. Bedre blir det ikke.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Rødfossinger det da?
2: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.
0: Sommer i innlandet.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

0: Kronprinsesse Mette-Marit nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden, etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening, der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå $84,98 fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En vannlekkasje har ført til store problemer på Toten i dag, det skriver Oppland Arbeiderblad. Rundt 1500 husstander på Bøverbru og Reinsvoll er uten vann etter at kommunen oppdaget lekkasjen i natt. Også næringslivet er rammet. Ved Totenkjøtt har produksjonen stoppet helt opp fordi vanntrykket er for lavt. Bedriften regner med å miste en hel produksjonsdag, selv om de håper å unngå økonomisk tap. Kommunen arbeider med å reparere lekkasjen. Teatersjefen i teater i Glåmdal reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt. Øyvind Ros kaller forslaget om å redusere Kongsvinger kommunes tilskudd med 180 000 kroner i året for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge, og understreker at dette kun er ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver mittkongsvinger.no. Utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leirsjøen. Resultatet ble 4 forenkla forelegg og 1 anmeldelse med beslag av førerkort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 117 km i timen nær skiltet 80-sone. Bilisten som mister førerkortet er en mann i 40-åra og er ikke bosatt i Innlandet. 2 biler fikk rutene knust i Hamar i natt. Politiet fikk melding like før klokka 4 om en person som knuste bilruter på Fugleset-tomta. Da patruljen kom fram, så kunne de bekrefte at 2 biler var utsatt for skadeverk. Politiet har gjennomført en åstedsundersøkelse og oppretter sak. Det er foreløpig ikke meldt om pågripelser. Nødetatene rykket ut til en motorsykkelulykke i Ringsaker i morgentimene i dag. Ulykka skjedde i Åsmarkveien, der en motorsykkel skal ha kjørt av veien. Ifølge politiet er føreren bevisst. Det er foreløpig ikke meldt om skadeomfang eller hva som har ført til ulykken.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Det var Kygo sammen med One Republic. Det der tolvtimen I gang her på kanalen denne 14. juli. En fin, fin sommerdag over Innlandet fylke. Vet du at I dag vi I gang med den 195. Dagen I året? Hvilket igjen betyr at det 170 dager igjen av hele 2026. Og det en bra ting. Det en bra ting. Vet du hvorfor det en bra ting? Nei, sier du kanskje. Hvorfor det en bra ting? Ja, det skal du få et svar på nå. For det som bra jo at vi da på noe vis nærmer oss 2027. Og vet du hva vi kan si da, når kalenderen viser 2027? Nei, da kan vi si at neste år, I 2028, da det jo en EM. Fotball-EM. Altså, det jo en fin liten trøst for alle som fremdeles ikke har kommet over at vi ikke lenger I VM. At bare vi kommer inn I år 2027, så det ikke så langt til 2028. Og da det et nytt stort mesterskap på gang, håper vi, for herrelandslaget I fotball. Det EM I 2028. Så det jo, det går fint an å tenke sånn. Ja, da på den måten går tida litt fortere. Kanskje ikke, men vi kan lade sånn.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i Innlandet.

Vi skal fortsette vår rundtur I innlandet, også denne 12-timen naturligvis. Hvor det vi skal nå da? Ja, om ikke alt for mange strakser, så skal vi en tur til Trysil. Oppsøke klatreparken høyt og lavt igjen. Vi har vært der tidligere, men vi skal tilbake dit og snakke med noen hyggelige folk vi har møtt der. Og vi skal faktisk et sted til I Trysil denne timen her. Fordi at det hver uke gjennom sommeren så det jo sånn at ulike lag og foreninger de driver Trysil Café I det freda bygget Bjønnstuga på Flomvollen. Og når vår reporter Vibeke Oddvik var på besøk, da var det Trysil Husflidslag som holdt fortet. Og de skal vi også snakke med I denne timen.

0: Når man snakker Trysil, så snakker man ofte høyt aktivitetsnivå. Det spreke folk i skiløypa, på sykkelstia og i klatrepark. Her det full fres, men nere på Flombollen i innbygda i Trysil, der det pur idyll. Og Bjønstugga, hver eneste sommer deler ulike lag og foreninger i Trysil på å ha kaféer en uke hver seg. Når jeg kommer inn nå, en kjempefin sommerdag, da det Trysil Husflidslag som her, og jeg står sammen med Bryne Lysfoss og Helga Møller Berg. Bjønstugga, Husflidslaget, en fin måte å tilbringe en sommeruke på.
1: Ja, helt klart. Det helt fantastisk. Det masse hyggelige folk, strålende vær, helt idyllisk, bare gå ut og se på utstikket. Og så det vegget her, som kan fortelle en liten historie i seg selv. Og så har vi utstilling her.
0: Trysil Husflidslag, Helga, 100 år i år.
2: 100 år, ja. Her har det vært aktivitet lenge. Vi har en del tradisjonelle teknikker som vi har ansvarlig for å ta vare på, og så har vi Ung Husflid som er aktiv, vi har strikkekaféer, vi har hatt en jubileumsutstilling i år, og ser frem mot mer aktivitet i tida som kommer.
0: Symesterskap eller syutfordring i september?
2: Det skal vi arrangere. Vi utfordrer alle mellom 16 og 25 år til å delta i en utfordring fredag 11. september til søndag 13. september, hvor det blir utfordring da på å sy en type overdel, men som blir innledet med et lite kurs. Og så blir det en uhøytidelig premiering til slutt, og en liten utstilling som blir stående da i Morensalen på biblioteket en stund etter det.
0: På sånne deilige sommerdager som her, så september høyt opp og langt frem, men nede på Bjønstugga her på Flombollen, kan ikke du si litt mer om det, Brynhild?
1: Ja, vi har hatt det i 5-6 år, tror jeg, hvor alle lag og foreninger har en uke hør. Og da melder vi oss på. Er vi heldige, så får vi en uke. Hvis ikke, så er vi garantert å få neste år en uke. All inntekt går til laget. Vi betaler ikke noe for husleie, så all takk til Trysil kommune for at de stiller Bjønstugga til rådighet for oss lag og foreninger.
0: Her det vafler og kaffe og saft og is og sånne deiligheter som høres så sommeren ut. Og fine benker, dere ligger så vakkert til nede ved elva. Sånn. Hvem det som kommer hit?
1: Det både fastboende og turister som finner at Bjønstugga. Det jo godt skilt fra gangbrua, Nørstebygda, og kanskje i sør også, hvis det ikke er helt gærlig. Mm. Ja. Så det finner at det.
0: Dere har ikke noe imot å tilbringe en uke på frivillig arbeid her på Flombollen i sommer?
1: Nei, dugnadsarbeid her, det veldig trivelig. Og nå har vi da nå så frem til for i august, så skal vi arrangere gåstrikk. Da skal du gå og strikke, og så skal vi se hvem som vinner der. Det det bare å melde seg på.
0: Og det om å gjort å gå fortest, eller strikke lengst? Eller?
1: Ja, du skal strikke lengst, men du skal ikke gå fortest, for du skal gå på en idealtid. Og vi starter ved Trysil Hotel, går Flombollen tilbake til Trysil Hotel. Det blir spennende.

0: Det er en av de aller, aller beste sommerdagene. Jeg er i Trysil oppe på det store høyfjellsområdet. Trysil Bike Park, det er skiheisene opp. Og det er også høyt og lavt klatreparken. Og her treffer jeg...
1: Sebastian.
0: Hei, Sebastian.
1: Hei.
0: Hei, hei. Du har sommerjobb i Skistar, eller?
1: Ja, stemmer.
0: Høyt og lavt klatreparken. Allerede tidlig på dagen så syder det av liv her.
1: Ja, det er mange her i dag. Vi har vel kanskje en, ja, 50-100-tall gjester.
0: Så tidlig på formiddagen?
1: Ja, det er en del som har boka, så det kommer inn en del gjester tidlig.
0: Kan ikke du beskrive den klatreparken og de mulighetene som er akkurat her?
1: Jo, det er en veldig gøy klatrepark. Vi har to oransje løyper for de minste. Og så har vi en del grønne for de som er liksom midt imellom, og så har vi noe litt, ja, litt vanskeligere løyper, blå og rød, for de som liksom vil ha en litt større utfordring. Det er totalt 9 løyper, så det er jo en rimeligvis stor klatrepark.
0: Dette er ikke bare en klatrepark for barn, for jeg ser også at voksne ikler seg seler og sikkerhetsutstyr.
1: Ja, helt klart. Og det er mange voksne som kommer hit med sine barn, og så føler de at jeg vil ha en litt utfordring, eller jeg synes det er gøy, så jeg klatrer opp på en rød eller en blå og går videre, eller tar med barna hvis de er høye nok til det.
0: Du er jo åpenbart ikke norsk, men det er ganske mange svensker som jobber på denne siden av grensa om sommeren.
1: Ja, det stemmer. Det er mange av mine kolleger på Skistar Guides som er svensker, og vi prøver jo å liksom snakke norsk, men det er en del svensker og litt dansker også.
0: I og med at du jobber i Skistar, er du her også på vinteren da, eller er det kun på sommeren?
1: Ja, jeg startet her for 4 år siden på vinteren, og sen siste år så startet jeg å jobbe sommer også. Jeg synes det er veldig liksom, nydelig og deilig å være i Trysil, og alle fritiden har liksom gode aktiviteter på elva og i sykkelparken, og ja, liker å stå på ski og snowboard på vinteren.
0: Her i klatreparken, høyt og lavt, treffer jeg to stykker. Thor og Sverre, far og sønn. Dere har allerede klatret en stund her nå, og Thor, hva har vært artigst?
2: Å sykle i lufta.
0: Å sykle i lufta?
2: Å stå på surfebrett.
0: Surfebrett i klatreparken?
2: Ja, det er surfebrett oppe i lufta.
0: Oh. Har dere vært her før?
3: Ja, ikke i denne klatreparken, men vi har vært i lignende, da. Så har vi vært mye på Trysil.
0: Dere trives med andre ord her?
3: Ja, ja. Jeg tror det er det 5.-6. sommeren vi er en uke her, eller? Ja. Jeg synes det er verdens beste sted.
2: Ja, jo.
3: Sånn for aktivitet, da. Aktiv ferie, rett og slett, ja.
2: Enig.
0: Ja, hvorfor?
2: Fordi jeg elsker å sykle.
0: Du elsker å sykle, og du elsker å klatre, og du elsker å surfe opp i lufta.
2: Ja.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
0: Sommer i innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
0: Sommer i Innlandet.

0: Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Kronprinsesse Mette Marit er nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden, etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening, der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå $84,98 fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfager ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 personer var involvert da 2 biler kolliderte i en møtelykke på fylkesvei 24 ved Skarnes i formiddag. Politiet fikk melding om ulykka ved 11.30-tida. Alle de 6 involverte ble undersøkt av helsepersonell. 3 av de involverte meldte om smerter. Politiet etterforsker nå hendelsen for å avklare hva som førte til kollisjonen. 2 biler kolliderte på E6 ved Brumunddal i formiddag. Ulykka skjedde i sørgående kjørefelt nord for Brumunddal. Ifølge politiet så var 2 biler involvert, men det er trolig ingen som ble alvorlig skada. Bilene ble flyttet ut på veiskulderen, og trafikken fløt forbi på stedet tidligere i dag. En vannlekkasje har ført til store problemer på Toten i dag, det skriver Oppland Arbeiderblad. Rundt 1500 husstander på Bøverbru og Reinsvoll er uten vann etter at kommunen oppdaget lekkasjen i natt. Også næringslivet er rammet. Ved Totenkjøtt har produksjonen stoppet helt opp fordi vanntrykket er for lavt. Bedriften regner med å miste en hel produksjonsdag, selv om de håper å unngå økonomisk tap. Kommunen arbeider med å reparere lekkasjen, men vet foreløpig ikke når vannforsyningen er tilbake. Teatersjefen i teateret i Glåmdal reagerer kraftig på et foreslått kommunekutt. Øyvind Ros kaller forslaget om å redusere Kongsvinger kommunes tilskudd med 180 000 kroner i året for et slag i trynet. Han frykter at kuttet kan føre til tap av ekstern støtte og ramme scenekunsttilbud for barn og unge. Kongsvinger kommune avviser at de ønsker å legge ned teatret, og understreker at dette kun er ett av flere mulige sparetiltak som skal vurderes før budsjettvedtaket i høst, skriver mittkongsvinger.no. Og utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en trafikkontroll på E16 ved Leisjøen. Resultatet ble 4 forenkla forelegg og 1 anmeldelse med beslag av førerkort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 117 km i timen i skilta 80-sone. Bilisten som mistet førerkortet er en mann i 40-åra som ikke er bosatt i Innlandet.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

Sommer I Innlandet heter programposten her på din egen lokale radiostasjon som du hører hver dag I juli fra 10 til 14. Og hver eneste gang det sommer I Innlandet så blir vi jo bedre kjent med en innlandsartist og det skal vi selvfølgelig bli I dag også. Og vi har kommet til den timen hvor vi skal presentere en innlandsartist. Og dagens artist Ragnhild Moan fra Folldal. Popartist med jazzbakgrunn fra Musikkhøgskolen. Hun gir ut musikk under navnet Ragnhild Å. Ja, Åen legger hun til fordi at det jo alltid andre med I musikken hennes. Og så hun spillemann nominert, medforfatter og produsent også på Spillestreik, som spilles I Folldal om et par uker. Vår reporter Vibeke Oddvik har møtt Ragnhild, og praten dem imellom blir det om få strakser her på kanalen.

0: Lokalradioen i Innlandet, vi presenterer jo lokale artister fra fylket i hele sommer, og i dag har jeg tatt turen til Folldal, der møter jeg en dame jeg har snakket med før. Hun har vært sentral i flere bandprosjekter, vært nominert til Spellemannsprisen også noen ganger.
1: En gang, ja. Ja, med han guiden. Mm. Så det var veldig stas, ja.
0: Hun har snakket med da Nord Røpa, han guiden, og jeg sier også Bang Bang Watergun, og da skjønner flere at det er Ragnhild Moan, eller nå er det artistnavnet Ragnhild og som gjelder.
1: Det stemmer, hei. Hei, ja. Veldig hyggelig.
0: Du har gjort deg bemerket på den norske pop, jazz, elektronikascenen. Det er ikke så lenge siden du var ferdigutdannet, men du har klart deg veldig bra.
1: Jo, takk for det. Det er jo, ja, jeg ble ferdigutdannet ved Musikkhøgskolen i Oslo i 2021. Så 5 år da har jeg holdt på og skrevet og publisert musikk, så det er veldig, jeg føler meg veldig heldig at jeg får muligheten til å holde på med det. Veldig stas.
0: Jeg kom kjørende fra Hjerkinn og til Folldal, så er det 3 mil. Mm. Og du kjører gjennom et veldig sånn bølgende landskap, eller det duver liksom foran deg, og det slo meg at det minner litt om musikken din. Det litt sånn duving i musikken, altså det rolig, behagelig, mye av det du lager. Den litt fløyelsmjuk som legger seg i bølga.
1: Så hyggelig. Takk. Ja, jeg kanskje mer inspirert av Folldalen enn jeg har på en måte reflektert over da. Jeg var jo og kjørte inn i Einundalen i går, og da det veldig rart å begynne å bli eldre og liksom kjenne på at disse fjellene og at liksom kroppen min og huet mitt liksom finner ro her og vil liksom være mer her i Folldalen da. Jeg bor jo nå i Oslo og ble vel nesten litt sånn rørt når jeg kjørte innover Einundalen i går. Det var så fin kveldssol og ja, så jeg skriver musikk om ting jeg opplever og tenker på, men kanskje det musikalske er nok litt inspirert av alle fjellene jeg vokst opp i og rundt da, og det man ser og har rundt seg som barn og ungdom. Så kanskje jeg har blitt litt inspirert av de fjellene her, ja.
0: I mai ga du ut foreløpig siste låt, Love Song for Anna. Den er også ganske duvende og litt jazzbibba,
1: ja. Ja, den er litt sånn jazzinspirert, da. Den skrev jeg jo sammen med gitarrist og venn, da, som heter Johannes Nøkling Ågaard. Så han er veldig enda mer jasser. Ja, jo, han er veldig mye mer glad i jass enn meg, så jeg tror liksom at det at han lagde de akkordene og sånn, at det var lett for meg å lage den melodien basert på det da. Men, så det var sånn samarbeidslåt da. Men jeg er jo inspirert av, har jo studert jazzmusikk da, på musikkhøyskolen. Så det inspirerer jo det.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Sommer i innlandet.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Toten Sommer fortsetter med mer musikk her på Toten Radioen. Gjennom ettermiddagen deler vi tips om steder du kan utforske, attraksjoner du kan besøke, og aktiviteter som passer både store og små. Vi skal være med deg frem til klokka 18 på DAB, FM og nettradio.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Hvis sommerværet ikke alltid spiller på lag, eller du bare har lyst på en dag med bading og moro, Totenbadet på Raufoss et sikkert valg. Her venter et badeparadis på hele 5000 kvadratmeter med tropisk temperatur året rundt. Du kan boltre deg I bølgebasseng, aktivitetsbasseng og kunstige elvestryk, eller teste de populære vannattraksjonene som den gule anaconda, Surf Hill og Wild River. For de yngste finnes egne barnebasseng, mens de som ønsker litt mer avslapping kan nyte badstue, dampbad eller relaxavdelingen. Totenbadet har også et 25 meters svømmebasseng, med stupetårn for dem som vil kombinere lek med trening. Utenfor finner du dessuten en 9-huls minigolfbane som passer for hele familien. Enten du kommer for fart og spenning I vannskliene, eller bare vil nyte noen timer med bading og avslapping, Totenbadet et flott sommermål for både store og små. Så ta med deg badetøyet og legg turen til Raufoss for en dag fylt med vannlek, latter og sommerstemning.

Når sommersola skinner, finnes det mange flotte steder å ta et avkjølende bad I Vestre Toten. På Bøverbru finner du Sillungen ved Sillungenvannet. Her det gressplen, liten sandstrand og gode forhold for barnefamilier. Ligger like ved Sillungen Toten Hotel, hvor du kan kjøpe is, kaffe eller lunsj etter badeturen. Og ikke langt unna ligger Holekjenne, en populær badeplass med grillmuligheter, toaletter og parkeringsplass. Om sommeren dette et sted som trekker både familier og ungdommer som ønsker å nyte varme dager ved vannet. Ved Einavannet finner du Engerstranda, en barnevennlig badeplass med langgrunn strand og store grøntområder som passer perfekt for lek og avslapping. Og hvorfor ikke kombinere badeturen med en liten fottur? Rundt omkring I Vestre Toten finnes flere fine turmål som gir deg muligheten til å oppleve både natur og utsikt før du kjøler deg ned I vannet. Så pakk badetøyet, håndkle og kanskje en piknikkurv, og nyt sommeren ved noen av de flotte badeplassene I Vestre Toten.

skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg.

Ja, det Toten sommer du lytter til her på Totenradioen. Fram til klokka 18 så fyller vi ettermiddagen med sommerlåter, nye favoritter og gode klassikere. Innimellom musikken så får du også tips til steder å besøke, badeplasser og aktiviteter rundt om i distriktet. Du hører oss på DAB, FM, Radio Player og på totenradioen.no.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bare noen minutter nord for Gjøvik ligger Sveastranda camping, et flott sted for både dagsturer og sommerferie ved Mjøsa. Her finner du aktiviteter for hele familien. Barna kan boltre seg på den store lekeplassen med klatretårn, trampoliner, husker og karuseller, mens badeglade gjester kan nyte stranden og vanntrampolinen ut I Mjøsa. For den som liker å være aktive, finnes det turstier, natursti og minigolfbane, og du kan leie sykkelbåter, robåter eller supprett for å utforske innsjøen fra vannet. I sommer kan både små og store dessuten bli med på en digital detektivløype med figurene Tiril og Oliver fra detektivbyrå nummer 2, en morsom aktivitet for hele familien. Sveastranda tilbyr også overnatting I hytter, leiligheter og på campingplasser for den som ønsker å bli litt lenger. Og når sulten melder seg, kan du besøke restauranten på området og nyte et måltid med utsikt mot Mjøsa. Sveastranda en ekte sommerperle ved vannet, perfekt for en dag med lek, bading og gode opplevelser.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp I Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante I kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her I Storgat å telle med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du ute etter en aktivitet som passer uansett vær? Da kan Bowling 1 Gjøvik være et perfekt valg for hele familien. Her finner du 14 moderne bowlingbaner, billiard og den populære Megazone. Et spennende laserspill der du og vennene dine konkurrerer I en stor labyrint med lys, lydeffekter og masse action. Bowling passer for alle aldre, og med automatiske banegjerder kan også de minste være med uten at kula havner I renna. Det gjør det ekstra morsomt når hele familien spiller sammen. Mellom aktivitetene kan dere ta en pause med noe godt å spise eller drikke, før det kanskje blir en ny runde på bowlingbanen eller en revansj I Megazone. Enten du vil utfordre venner, finne på noe med familien eller bare ha en aktiv dag innendørs, så byr Bowling 1 Gjøvik på flere timer med moro. Så samle gjengen og se hvem som stikker av med seieren, enten det blir I bowling eller I Megazone.

Musikk, sommer og lokale opplevelser, det oppskriften vår her I Totten Sommer. Gjennom ettermiddagen deler vi tips om arrangementer, turmål og steder som har vært et besøk, mens vi holder lydsporet gående med masse god musikk.

0: eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

er det sommer her på Toten Radioen.

Hvis du på jakt etter en sommeropplevelse litt utenom det vanlige, bør du ta tur til Kistefoss på Jevnaker. Her møtes kunst, arkitektur, natur og industrihistorie på en måte som har gjort Kistefoss kjent langt utenfor Norges grenser. Området ligger vakkert til langs Randselva og byr på opplevelser for både kunstinteresserte og familier på tur. Mange kommer for å oppleve det spektakulære bygget The Twist, et galleri, en bro og et kunstverk I seg selv. I tillegg kan du vandre gjennom den store skulpturparken med verk av internasjonalt kjente kunstnere, eller besøke de spennende kunstutstillingene som skifter gjennom sesongen. Kistefoss rommer også et levende industrimuseum, der du kan lære historien om tresliperiet som en gang lå på området, og se hvordan produksjonen foregikk. For barna finnes det egne aktiviteter, lekeområder og muligheter for utforsking underveis. Kistefoss rett og slett en dagstur som kombinerer kultur, historie og naturopplevelser, og som ofte overrasker selv den som ikke trodde de var spesielt interessert I kunst.

0: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
1: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det sommerferie. Vi på Elon Raufoss har alt både store og små trenger for å nyte late sommerdager. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon på Raufoss for deg.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

du glad I å være ute I naturen og ønsker en aktiv samlag, da kan frisbee-golfbanen på Lygna være verdt et besøk. På Lygna skisenter finner du en flott 18-hulls skogsbane med solide utkastfelt og varierte utfordringer. Banen går gjennom kupert terreng og byr på både kort og lange hull, som passer for spillere på ulike nivåer. Anlegget også godt rettelagt med oversiktlig skilting og korte avstander mellom hullene. Det gode parkeringsmuligheter på Lygna skistadion, og der finner du også toaletter og en egen tapt og funnet kasse for frisbeer som har kommet på avveie. Fra parkeringsplassen det bare en kort spasertur til første utkast. Frisbeegolf en aktivitet som passer både venner, familier og mosjonister, og gir en fin kombinasjon av mosjon, frisk luft og konkurranse. Så hvis du på jakt etter en sommeraktivitet litt utenom det vanlige, kan en runde frisbeegolf på Lygna være et godt valg.

er fortsatt fullt fokus på sommer her I Totenradion. Totensommer byr på musikk du kan synge med på, nye låter du kanskje oppdager for første gang, og tips til spennende steder å besøke her I vårt eget distrikt.

0: Har du lyst til å oppleve et sted der norsk kulturarv møter sommerstemning? Ja, da Prøysenhuset på Rudshøgda vel verdt et besøk. Her kan både barn og voksne bli bedre kjent med Alf Prøysen gjennom spennende utstillinger, omvisninger i den originale Prøysenstua og fortellinger om livet til en av Norges mest folkekjære forfattere og visediktere. Gjennom sommeren fylles området med konserter, teater og familieaktiviteter. Barna kan utforske Mikkelikski-skogen, bli med på bildejakt og leke i aktivitetsområdene, mens de voksne kan nyte kultur, historie og vakre omgivelser. Og når det tid for en pause, så kan du ta turen innom Café Julie, som serverer hjemmelaget mat, ferske kaker og god kaffe, alt i hyggelige omgivelser.
1: Nå det sommer, her på Toten Radioen.

Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og hent.

0: om en sommerdag, eller kanskje en hel helg tett på naturen, da kan DNT Osbakken ved Skumsjøen være akkurat stedet. Her kan du bade, padle kano, fiske, grille og utforske de mange turstiene i området. For de eventyrlystne finnes det også klatrepark, og utstyr til flere av aktivitetene kan lånes på stedet. Ønsker du å bli over natten, så tilbyr Osbakken hyggelige rom med utsikt over Skumsjøen. Det er et perfekt utgangspunkt for å nyte stillheten, våkne til fuglesang og oppleve naturen på nært hold. På området finner du også en kafé hvor du kan kjøpe mat og noe godt å drikke, og for grupper arrangeres aktiviteter som bålkurs, hundekjøring, kanokurs og andre naturopplevelser. Enten du vil ha en aktiv dag ute eller bare senke skuldrene i vakre omgivelser, så er DNT Osbakken et flott sommermål. Bare en kort tur fra Gjøvik.
1: Nå er det sommer her på Toten Radioen.

0: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer, i hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave pris.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kiss.
1: Sommeren godt I gang, og det samme Toten Sommer her på Toten Radio. Vi fortsetter med musikkmiksen du kjenner, og innimellom kommer det tips til badeplasser, opplevelser og små sommerperler I nærområdet. Vi med deg frem til klokka 18.
2: Nå det sommer her på Toten Radio.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

0: På vakre Granavollen, omgitt av historie og kultur, finner du Glassloven kunstsenter og atelier, et spennende møtested for kunst, håndverk og opplevelser. Den gamle loven fra 1800-tallet I seg selv verdt et besøk. Bygningen restaurert med fokus på bærekraftig arkitektur og ligger idyllisk til ved de kjente søsterkirkene på Hadeland. Inne kan du oppleve skiftende utstillinger med samtidskunst, tradisjonsrikt kunsthåndverk og kreative uttrykk fra både etablerte og lokale kunstnere. Glassloven mer enn bare et galleri. Her arrangeres også konserter, aktiviteter for barn og unge og ulike kulturarrangementer gjennom sommeren. Flere kunstnere har arbeidsrom I bygget, og I stallbutikken kan du kjøpe håndlagde produkter og kunstverk direkte fra dem som har skapt dem. Glassloven holder åpent hver dag gjennom sommermånedene og passer perfekt som et stopp på en dagstur til Granavollen. Et inspirerende sommermål der kunst, historie og vakre omgivelser møtes på Hadeland.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

Har du noen gang hatt lyst til å sykle på jernbaneskinner? Da kan dresinsykling på den gamle Valdresbanen være en opplevelse du bør prøve i sommer. Mellom Dokka og Hov kan du tråkke deg fram på dresin gjennom vakre omgivelser langs den nedlagte jernbanelinjen. Hele strekningen 24 kilometer en vei, men du bestemmer selv hvor langt du vil sykle før du snur. Dette gjør aktiviteten perfekt for både familier, vennegjenger og par som ønsker en litt annerledes utflukt. Du kan velge mellom enkeltdresiner og tandemdresiner, og turen går på moderne og lettråkkede vogner som gjør opplevelsen tilgjengelig for de aller fleste. Underveis får du god tid til å nyte naturen og oppleve området fra et helt annet perspektiv enn du gjør fra bil eller sykkel. Dresiner kan leies både på Dokka og i Hov gjennom sommersesongen, og turen starter og avsluttes på samme sted. En rolig, morsom og annerledes sommeraktivitet for hele familien, på skinner gjennom vakker natur i landregionen.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

Der setter vi punktum for dagens Totensommer. Takk for at du har tilbrakt ettermiddagen sammen med oss her I Totenradioen. Kristin og Alex har sittet her. I morgen fra klokka 14 vi tilbake med nye hits, sommerfavoritter og flere tips til hva du kan finne på I sommer. Vi høres!

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra Elon på Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå det sommerferie. Vi på Elon Rødfoss har alt både store og små trenger for å nyte late sommerdager. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal det være. Vi serverer gratis kaffe hver dag, og på lørdag har vi gratis vafler. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV over 50 tommer gratis frem til din dør. Elon Rødfoss for deg.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Nå det sommer, her på Toten Radioen.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce og Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Mange på ferie nå, mens andre holder julene I gang som vanlig. Uansett hvilken gruppe du tilhører, så du hjertelig velkommen til å tilbringe litt av sommerkvelden sammen med oss her på Toten Radio.

0: Ramnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hvor enn du skal I sommer, Totenradion.

0: Hvis du er ute på biltur denne sommerkvelden, håper jeg veien fin og stemningen god. Kanskje du på vei hjem fra hytta, kanskje på vei til kveldens grillbesøk. Uansett, vi sørger for den beste musikkmiksen her på Toten Radioen.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, og på sommeren det viktig å drikke vann, og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
2: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbær. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradion. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradion. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.
1: Nå det sommer her på Totenradion.

er det sommer her på Toten Radio.

tisdag kveld, og det betyr at det spenning I lufta, for vi spiller Radio Bingo klokka 8. Du kan kjøpe en digital blokk og spille på den ved å klikke deg inn på tirsdagsbingo.no.

Tirsdag kveld betyr spenning her på Toten Radio, for vi spiller bingo. Det klokka 8, og har du ikke rukket å kjøpe en blokk enda, så kan du gjøre det. Spille på en digital en, tirsdagsbingoen.no, klikker du deg inn på.

Husk at det bingo I kveld. Den starter klokka 8. Hvis du ikke har kjøpt blokker enda, så kan du gjøre det på internettet. Klikk deg inn på tirsdagsbingoen.no. Og premien, ja da, jackpotten på 100 000 kroner.

er det sommer, her på Toten Radioen.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Husk at det bingo I kveld, det tirsdagsbingoen, og hvis du lurer på noe angående den, så kan du jo bare klikke deg inn på følgende nettsider, tirsdagsbingoen.no. Der kan du også kjøpe blokker.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvordan du skal I sommer? Totenradion.no.

0: ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
1: Ja, vi ønsker velmøtt til en ny runde med Radio Bingo her i kanalen. I studio i kveld sitter Bjørn Martin Brandet, og jeg også bingoansvarlig her i kanalen. Vi skal snart gå I gang med kveldens radiobingo, men vi har litt problemer med noen sendere som nok har blitt litt for varme I det gloheite sommerværet, så vi skal prøve å få orden på det, slik at alle får blitt med oss før vi går I gang. Så vi tar med oss en låt eller to, og så skal vi snurre I gang radiobingoen etter det forhåpentligvis. Så bittelite grann forsinka, I håp om å få liv I de sendere våre som nok har blitt litt varme på denne solskinsdagen.

Jahn Teigen og Anita Skorgan med Friendly. Vi skal forhåpentligvis snart dra I gang med kveldens radiobingo, men vi har noe utstyr som har blitt litt I varmeste laget. I stedet så holdt det 80 grader, så vi driver og prøver å få kjølt det, slik at vi får alle sendere med oss. Vi gir det noen minutter til I håp om å få de siste sendere på plass, slik at alle kan bli med oss og spille radiobingo. Håper på bittelitt grann tålmodighet I sommervarmen.

vi gir det fortsatt noen minutter før vi drar I gang med dagens radiobingo I håp om å få orden på den siste senderen som vi mangler for at alle skal kunne være med oss. Beklager forsinkelsen.

0: Da har vi endelig fått liv i det siste senderutstyret vårt, som vi har hatt litt problemer med. Mange som ringer, og da får jeg gjenta det at vi har hatt litt trøbbel med noe senderutstyr, men det skal nå være i orden, slik at vi kan gå i gang med kveldens radiobingo. For de som ikke har hørt oss før nå, så kan jeg si at vi har ikke begynt. Vi har ventet på de siste som ikke har hatt signal. Men da skal vi ønske velkommen til kveldens radiobingo. Vi har kommet til uke 29, og det da viktig at bingoblokka di merket med rett ukenummer. Pass på når du handler blokker at ukenummeret riktig i forhold til uka som vi inne i når vi skal spille. Lykkepotten den står i kveld i 100 000 kroner, og resten av spilleplanen den tar vi underveis i spillet. Om du får bingo, så ringer du inn så fort du kan på telefon 46 900 800 og sier da hvilket tall du har fått bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer. Det står under til høyre på blokker som kjøpt i butikken, og over til høyre på blokker som kjøpt via nettet. Vi må trekke ut kveldens lykketall, som vi gjør med den gode gamle rulla våres. Ut så triller 24. 2-4. Kveldens lykketall det altså 24. Det betyr at får du bingo på kveldens lykketall i spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du i tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premia, og det kan kun spilles ut en lykkepott per spillekveld. Gjentar at kveldens lykketall det 24, og så går vi i gang med spill 1 og med ei rekke. Her har vi 400 kroner i ordinær premie.
1: 64. 64. 62. 62. 74. 74. 82. 82. 1. 1. 87. 87. 10. 1. 0. 73. 73. 34. 34. 52. 52. 50. 50. 75. 75. 42. 42. 36. 36.

47 47. Sju en. 79 79. 5 5. 41 41.

det var flere som ringte nå også. Tidligste bingo kom til slutt på 47. Det betyr at bingoer på 71, 79, 5 og 41 da ble for sene. Da skal vi bla om til kveldens tredje spill. Vi starter med ei rekke og har 400 kroner I ordinær premie. 17. 1, 7. 18. 1, 8. 52. 5, 2. 2. Nummer 2. 21. 2-1. 29. 2-9. 39. 3-9. 90. 9-0. 83. 8-3. 31. 3-1. 64. 6-4. 70. 7-0.

35. 3, 5. 44. 4, 4. 7. 7. 54. 5, 4. 51. 5, 1.

Gongen den kom på 35, og etter 35 så har jeg lest 44, nummer 7, 54 og 51. Da skal det handle om to rekker, og vi har 800 kroner I ordinær premie. 78, 78. 56, 56, 82, 82, 19, 1, 9. 72, 72, 15, 1, 5, 81, 81. 33, 3, 3, 43, 4, 3, 16, 1, 6, 46, 4, 6, 12, 1, 2, 32, 3, 2, 75, 75, 27, 27, 58, 58, 85, 85, 57, 57, 66, 66, 38, 38,

vi har en bingo på 28. Det betyder at bingoer på 48 for sene. Det flere som har bingo nå, så det 2 minutter igjen å melde bingo på før vi avslutter kveldens bingospill.

bingoen den kom altså på 28, og etter 28 så har vi lest 48 til orientering. Da erklærer vi kveldens radiobingo for gjennomført. Da det ikke lenger mulig å melde bingo I kveld. Nå skal vi gå gjennom lista over de som var heldige og vant. Bil 1 og ei rekke, her var det Mai Smedbakken fra Braskereid Foss som vant 400 kroner. To rekke, her var det Elise Karlsmoen fra Trysil som fikk den tidligste bingoen og vant 800 kroner. Og tre rekke, her var det Anne Larsen fra Elverum som vant 1000 kroner. Spill 2 og eierekke, her var det Unni Bergersen fra Åsnes Finnskog som vant 400 kroner. Torekka vant Harald Smestad fra Våler 800 kroner, og trerekka vant Aril Bergersen fra Flisa 2000 kroner. Spill 3 og eierekke, her var det Paula Hagen Øyen fra Koppang som vant 400 kroner. Torekka har vant Gunnar Stenbrenden fra Nyhusgrenna I Trysil 800 kroner, og trerekka vant Randi Holi fra Stange 2000 kroner. Spill 4 og ei rekke, her var det Frida Laskogen som vant 400 kroner fra Reinsvoll. To rekka vant Anita Hagen Oppsett fra Ilseng 800 kroner. Og tre rekka og kveldens høyeste gevinst, den går til Rønnaug Årnes fra Arneberg 10.000 kroner. Blokka den var kjøpt hos Kiwi Flisa. Det var kveldens heldige vinnere. Det var jo veldig nære på at potten gikk I det andre spillet, men han gjorde altså ikke det. Det betyr at også neste uke så har vi 100 000 kroner I lykkepotten. Håper at vi høres igjen da, og satser på litt kjølere temperatur, slik at senderen våre har det litt mer all right. Vi kom oss igjennom på sånn rimelig tid tross alt, selv om vi ble litt forsinket I starten. Beklager det. Håper at vi høres igjen om en uke. Nå blir det musikk fram mot vår morgensending I morgen tidlig.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, bilbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal i sommer, totenradion.no.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvordan du skal I

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, Totenradion.no.